0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. augusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.

Roxy Music. To je Radio 81, jaz sicer počasi zaključujem. Upam, da ste se super zbudili z mano, vam pa pomagam spet jutri zjutraj od 6 naprej. Matjaž Loše, ti maham. Čau.